na afi de o kon chenche mu na afi de table kra na ho no ma na wa kopim table no eno so kire se bibi ya akwala no nti ese wo de ne ko na ye hwe no nkwala ni bi wo ho nso ono de wetimi anante.

0: mame no hu ne pe ababa wona nkase hu mame no
1: aha
0: e no di kan dane no eh e na mame no e bi san se ra na kwan he na esem ne nyina ne se mame no o ka che ne ba ne se so no no wo ne dia enye sa ababa wo
1: ai o pene
0: de ko wi ya ne sa ba abrante ne wan ware
1: ah pene
0: enye anso wa ketua
1: ena se se ye be ba so a ye be hye en so so anso enye anso ekofa de bre nipa
0: enye anso
1: en rana me ne me boss ba ku ko fie dada boat engineering for head no ena o kan kire me se sa de na ye nam kroma unni mo bi a wo akwada na wo ye pen kra keka ma adwen che no wo ye hwan de na betimi aye na wo di na tem na wo ko
0: ma e no me
1: na wo ko na de ye di ba nipa so no ye nim eno mu ne be hwe ni nyina
2: na
3: me
2: nsra
3: me nipa no ho ye pa na wo
1: ho de mistake and so na atwam
0: enyo ma e ko bebi e nsese e ko me de me ka na maka se edua no e sha ase nyi fiketin ketin na e mu kwa na e mu bubu na enye de enti abata me me jidi se na wo be pu ase wo be mu no Eh, it's so sad, eh? The
1: real thing is, I will for your
0: work. Your work, you
1: may,
0: it's a mess, say, and my bar, wa, yen, yen, swadi, dress, is our
2: own, and
0: then rancia, when in swadi, dressing, bassa, bassa, bassa,
1: cassa, bassa, bassa, bassa,
0: me call more
1: attitude, bassa,
0: bassa,
1: attitude, bassa,
0: bassa, bassa, bassa,
2: and you have your so correct things, mama.
0: Mama, me see me call more. Bare 2 months ago, Ababa wa kama sebi or se me minim se
1: jeans jeans shorts kiti na down to us no
0: ninyi na body shorts
1: your friends say
2: anemone
1: body shorts
0: anemone
1: anemone
2: me mama
0: anu e
1: body shorts
0: e top na ne yam gu ho down no so e
1: ne so hu yin na gu ho
0: enti ye kwa
1: na na ne sire hu ye fe
0: enye fa pa tuntum bi nso and said that
1: oh tuntum ya fe
2: no one ka se oye ni patuntum ti na enye fe no
0: o se
2: ho no
0: o se ase ho no sa
1: ho kakra ha ho ni se de twa ye

On ne bebe ni je onkwa ono. On ne je ni bebe abo a onfi ukra. Ene eye kese pa da eso a. Eta mati Havana. Ye mame abuda peni mame wa firi mu. Enti eye ne no na start you. Nem se okuye na adwuma na o Chinese fo no na. O san fa onti ne. Wo ye late ye se akra te moto we so. Traffic bi ye se so ni ade ade a. Yafe, we are new to the DBD Constantine program.